بنت عين يعني انا اللي يو يا عيد عليني يا سكين يعني بكرروني كرروني جنب مرمى عيروني والله دي ما جاني كمالي بلا يعني جاني جزان زمبيني برا بكرروني بكرا يا روني Inga mara rojenga, bula gaskaru rojenga, kima manje endangin, bala ichari yedum, mangu charu marumbe, kwanda ucharu marumbe. Leya nyana leyo, kima manje yeladum, natu anayra yembe, telebi chidi majembe, amsu anzanzambe mbe. Leya nyana leyo, duraba ala nikingo, duraba bari ala yedan, Lakini lalari yase, asuwani agwa yale yae, nanakule jamu kona se, asuwani agwa yale yae. Layani anale yo, yaidale ni yaske. Abba kwa yami ramgulia, usman kwa yami ramgulia, sanda kwa yami ramgulia, kurukulani nangaro. Jenga marum korukinya, kivuna korukinya, marum masan korukinya, tinu maru kawanyumu, lenge kawanyu kulenge. Kusaini korukinya, tinu maru kawanyumu, lenge kawanyu kulenge.

0: faraskam dotta man kara kasu eda krenya na kara nado ni faraskam chimalan diwala wana da farum kata bonu andro taman do kara kasu eda boyentro diwala wana mana doni bonu mare santima sabur usku fal diwlar fal usku fal diw arask sabur awi sabur lar sabur fal o diw indi sabur lar arask diw 08149181460 awi 09015420964 abonimia nya terero so pos kamdoni tamando kera kasuya lo reptumine kurade mani andro tamando aw yuma wada nadoni yuma wada nangamdo yuma wada kurade ma tamando yuma wada boyentro soro pos kam shimaden so soro boyen tinaden woni mare amma doni luwaya wa kurade ma amlo do dada woni mare yekinturo assalamu alaikum
1: وعليكم السلام ورحمه الله
0: ادي انت وتكليا
1: يا جماعه لو انت وتكليا تني
0: الحمد لله دي يوبا اندر تمن اواي غلو مين دو ننغم كون ياك مي ربي ني مين دو
1: ادي شارع دكيدو وفان تيم بايرون نغي شيكما فيلين سكوا دو ني شي كاتين تاون دي غاو فيلين سكوا
0: دو نار ما غلو ما ماري اندر تمن اندي دي ما غلو ما كما كن ياك ميرن
1: يو yawa ne yadda man done kama a cupboard done kama shi wardrobe awa shi kama cupboard done throw draw a ngai fetis of design mare kama rungu so jaro da kin zai ba sai da wardrobe show glass and mirror da ideal za a dai tamla sura na
0: kama fal taman da yar lari na wala na gulmin do na awon waya mu kam da yono
1: yawa shi nan gam done kama dawo ne ro gulmin mare shi done a wardrobe kin nan za araka jara an sai tulur rama har shi na radu yar larin chul ayo shi kurman shi kurra ma cin ro gullo kana shi ai wardrobe za miron za shi glass za gel za sai kudaran da tulur rade shi din miliyan fal du yar uwa shi ma kurra ma do da na zaura ta ta farak amma shi gana ma kuma shi bi angu su sala talare shi ai cin nan za araka wardrobe shi ai ba shi kudaran za araka shi din yar radu yar tulurin chul kudaran za ma amma kujara da ba ma duyar yakin tun Allah ala berandero a kwangala ci kurban ala andero sama sura ci yazo
0: ala kuske da shi ma duno do
1: awde da gela mar romon zana yayi
0: gela amir rabi gela ne ras kunyara lokto magono marabi botro kuru andero tamando awa doni ya komno mama da kulturo ngokuru kam gede
2: assalamu
0: alaikum salam da watkila
2: kuna bana ga
0: yi alhamdulillah dai dufan dai
2: Fatima na bin gurin dire
0: Fatima ngurai gulum
2: ne dire
0: ngoro mai dire Fatima wace kan shoro faskam taman kara kasu yaro
2: dale
0: ne na abiyan dire gonu sim taman kara kasu ye
2: rungo au rungo karan sau anda
0: na
2: rungo company zaranda re
0: ah